Тэмэн жагрымын нэрлэм тэгтэг чигнийг дангэ тэлэн каны цанам чуанг нусам гэвар гэлам тэгнийг дангэ чулэ ngabjara chig chire bje dang mal gbyag gan cham da na yang ta ta lam shig so she ko no cheng ge kalo nam ba nyam jog she ju ge che ge жагрымын нэрлэм тэгтэг чигнийг дангэ чапжаны вишу гэвар гэлам тэгнийг дангэ Jadi ngabjara, jadi cakap jadi tanggul ngabjara kan cam. Dengan yang tada lam siu siu sih kono jengke, kalau nak bagi nyam jauh sih juga cik. Ngarjin nam tinggi tangga jadi denjara ngabjara ngabjik tanggul le denjara kan cam. Jadi denjara sih siu sih kan cam. Dengan yang tada lam siu siu sih kono jengke, kalau nak bagi nyam jauh sih juga cik. Yakrumin yulum tiktik jinga gdanga telin kani wanchin khangdiga warga lam tsangma din jagra kharushi chukko. Yakrumin yulum tiktik jinga gdanga wanchin khangdini zorgara wanchusu lam tsangma din jagra kharushi chukko. Тэмэн гаржин ярлым тэгтэг чингаа тэнгэн зургэн рауа нэх дау тэнг дау нэх чигдэг гаварг лам тэгэндэг тэнгэ чилэ жибжаара аргэ гэн цам, чилэ жибжаара жибчэ гэн цам, чилэ жибжаа жибшэ нэ гэн цам. Дадаг наян дада лам шиг су шиг гэн ухчэнгэ калуа нам баг нямж ухшэ чуга чигэ. Ngarjin nam tindik tanga chigdig ga phulum tang bo ga chile ngabjar ja chi char ga tang chile ngabjar ga chi ko ni ga sam da tona yang ta ta lam shig su shi ko no cheng ga ka lang nam bang nyam jog shi ju ga chi ga Ngarjin nam tindik tanga chile tig jara ni khin chi le tig jara ni ni ga sam den jin nan zor ga ra wan chi ju san ju su ka shur ndi ga yang lang ko du su ga do lam da tar ta ko dum chi de tang le shi ko ga da lang ko ga su ga lam ni re re jen do ju ga chi ga